שיעול אדוני ברכו שמו ועשרו מיום ליום ישועתו ספרו בגויים כבודו בכל העמים נפלאותיו כי גדול השם מעולה מאוד נורא הוא הכל אלוהים Oh sing to the Lord a new song Sing to the Lord all the earth Sing to Hashem bless his name Proclaim the good news of his Yeshua from day to day. Declare his glory among the nations, his wonders among all peoples. For the Lord is great and greatly to be praised. He is to be feared above all gods. For all the gods of the peoples are idols, but the Lord made the heavens.

Never forget the privilege, Kurt. Never, ever forget the privilege. יקל אלפי טרופיאל בקנטי מנטה למט פיאל בקונטה מנטה רמילה פיאל בו פיאל בו קונטו מנטה פיאל אלמי טרופיאל בקנטי מנטה לה פיאל אלפי טרופיאל בקנטי קנטי פיאל אל קטרו פיאל בקנטימה פיאל בא, פיאל בא, קנטימרו פיאל בא קינטימנטל אל פטר פיאל בא, קנטימנטלו

to the land who sits upon the throne. Never forget the privilege, Kurt. Never ever forget the privilege. יקל אלפי טרופיאל בקנטי מנטה למט פיאל בקונטה מנטה רמילה פיאל בו פיאל בו קונטו מנטה פיאל אלמי טרופיאל בקנטי מנטה לה פיאל אלפי טרופיאל בקנטי קנטי פיאל אל קטרו פיאל בקנטימה פיאל בא פיאל בא קנטימרו פיאל בא קינטימנטל אל פטר פיאל בא קנטימנטלו.

Never forget the privilege, Kurt. Never, ever forget the privilege. יקל אלפי טרופיאל בקנטי מנטה למט פיאל בקונטה מנטה רמילה פיאל בו קונטו מנטה פיאל אלמי טרופיאל בקנטי מנטה לה פיאל אלפי טרופיאל בקנטי קנטי Piel el ketro piel bekantima Piel ba kantimero Piel ba kintimente del fetre Piel ba kantimantalu

קהילת אדוני ברכו שמו ועשרו מיום ליום ישועתו ספרו בגויים כבודו בכל העמים נפלאותיו כי גדול השם מעולה מאוד נורא הוא הכל אלוהים Oh sing to the Lord a new song Sing to the Lord all the earth Sing to Hashem bless his name Proclaim the good news of his Yeshua from day to day Declare his glory among the nations his wonders among all peoples For the Lord is great and greatly to be praised He is to be feared above all gods For all the gods of the peoples are idols But the Lord made the heavens

Never forget the privilege, Kurt. Never, ever forget the privilege. יקל אלפי טרופיאל בקנטי מנטה למת פיאל בקונטה מנטה רמילה פיאל בו פיאל בו קונטו מנטה פיאל אלמי טרופיאל בקנטי מנטה לה פיאל אלפי טרופיאל בקנטי קנטי פיאל אל קטרו פיאל בקנטימה פיאל בה, פיאל בה, קנטימרו פיאל בקינטימנטל אל פטר פיאל בה, קנטימנטלו